Ronja smiješ z Josefino Brettschneiderec, Rejo Vali, ale tež s tutemi interpretami smiješ džans rano rejovač. Z kšeščanom Münkom alias Jamesom. Tež kis baby Marlene Matikec, da se dere zarejovač. A tež tutun spiju klinči za disco Milena Vočerec spiju.